uz Zdravka Škendera stigli smo mi lagano i do današnjeg oglasnika. I to predzadnjeg današnjeg izdanja, kroz kojih desetak sekundi.